Ja, det ser så mye rart. Paul McCartney, Another Day. Milvold, stod høll, eller høll slå Milvold. Ja, det rart. Ja, trist og rart at mye ser. Det alltid sånn, det ser så mye. Ja, men det ser så jævla mye rart for tiden. Paradise over the rainbow.

Ja, det ser så mye rart. Paul McCartney, Another Day. Milvold, stod høll, eller høll stod Milvold. Ja, det rart. Ja, trist og rart at mye ser. Det alltid sånn, det ser så mye. Ja, men det ser så jævla mye rart for tiden. Paradise over the rainbow.

många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det, för nu ska 34

Vill skram var det med evig och ett dåligt rykte var det framfört här. Vi ska ta föran oss säkerhet som jag nämnde. Jag har I alla fall någon praktiska säkerhetsupplysningar till dig. Och den aller första så ska vi prata lite om eller stila lite om solen och vi ska också prata om vädret. När det gäller sola så bör du är den väldigt stark och mer än vanlig påstår de som har grejer på det och forskningen har funnit ut att det är dåligare ozonlag därför så är solen starkare. Så då må du huske att bruka solkräm mer än för. Men när det gäller solkräm så check ut om datorn inte är gått ut för det är en stämplingsdato för utgått solkrämer också. Hvis ikke så funker ikke den solkrämen som man skall.

Ja, efter att vi nu har hört nästa sång så kommer också Vidar på igen sammen med mig en liten stund till framöver här och först ut då så får vi nå The Gambler och Die Campbells.

Vi får vel se om vi finner noe mer svensk musik her Og Mats Blads, han kommer med Säg aldrig nej til en grabb med gitar

Det kan du väl ha. En jobbig karl som är svår att förstå och inte går att lita på. Nej, det kan inte vara bra för en kvinnlig natur när hon ska ha en karl stark som en tjur.

backen som en skuddrakett. Jag flasar förbi på yttre spår. Tänker med mig själv där som går, där går. Men bildnapptaken var jag drag förbi. Ge hundsland lite tack, hardin.